0: Fane
1: ki aka. Kya ushwa kale.
0: Ini si. Ayu ya kamuna kana. Kwa kamuna ubabuni ba makana. Ala fokola huwa. Agisa wakali.
1: Au.
0: Ya. Kote. Kote. How did you ke re le pina wa go tla ha ke re go ka ke ne le ntle le

0: ke se khomo tsena tsa lona
1: mm
0: a tsa ke fitla mo ke ho fural ne a tena sutsa ke u tlo tshele tsho ya lena a a ke tlo re ke me a tena sutsa
1: mama ga te
0: eh a ke na lo na ona ke u vetse na ke me mang hantle ntle
1: ke me mang
0: sala hudisa
1: ke bang tsina
0: me pela ba khotse pe
1: tsumana we
0: ke bana manje mara ke me pema swa ke simple ke tla salana le bona na ke ke
1: tsu
0: ka thaba a ke tsi go thobu go go ka khaitse dia ka khaitse dia ka nna ke ke tsiba hantle ga itse diaka
1: ke tsiba hantle
0: a ke tsena botsa ka dikomong kakae ke tsi mpa he je mo Fortland pay mong ga e ba e tlebe le ya tshwanang le ena ena e ketang mo beya maoba gaona yao la futua mofutu ona o ne le bela e tseng jale
1: ao re wa tseba ke tlo e beya ka jengjena taba eno gore e ba bonolo ga re le kwane motsemogolo masego la ha ka bona le batla mo sebetseng ge a tle ya gore ge ye aba khutle ka pelinyana
0: ba le ba bona ho hana ho khutle ke ho ile ba la balia ha ke re ke ha ke sa bona le ya monkire mme se mbana ba le ba sa le phefeng ka ba nne me le se ka e ka ho ketile se ho etsa e seng ka bona se ba witse ka mala ka nthonga ne ho le go hlonyela
1: ka mora hora ya pele ha e theo sa ire ile ha o kuba le role la pina ka thata ga le bala Ach, le mala jwala kopa.
0: Eh, ka ona hana, ke aba na hana. Ba ile ba ke le tsama tsama ile ba le a kuna ga tikeng mo sa mo gona ka poza mo. O kuna go pre.
1: Ayo.
0: O di tsire. Di ke ba tla go tsire bana ba ile zama zama ke.
1: Ao batho.
0: Eh, ye nko no ya tsa ha tla mona ga tsa tsang go fa ke na taba di yena mme ni ke khala hana go fa. Ne ke se ke hana ka nna ke ga. Ntang
1: me
0: ke thabile ka mora ho kutlwe sentle le kutlwile sebueng sena sebueng ha se sa batle ko ra o seng o bua le ha sa sa batle nna ke sone o fihlela magana a itatela yena so ka utlwa ntateng ha ke a utlwa ntate matlasedi ke utlwile ntateng wa kgomo ja lefuri ya botse ma batla ho tsafisa ya mokete mma ja ntse bana se hlong tsa na re kolo ka ke yona
1: ka nnete hore a re fihla fela e se le a re
0: se le ntse ke tlo go ga mtang ka nnete ne ke sana hana le hore na ke be we ke mmona ha ke tsena hantle ke bua nnete
1: a o batho
0: nna ke kholetse fela he ha ke ngone ke a kopa
1: taba ena e teng tafole mmo
0: ya
1: ya hore mele se di la tshaba taba ha ntse se ka se kwa ona ke tsa jwa
0: o ke se re le tso ka lang je tsa rona ke nanga e leng ka se di ya kwa kwa bela ba jwale nka hale tso go ile ntse ne ma se bi bitse go na le ding
1: tsona na
0: o ska ba tshumta o nka po no ba tla ntse tsana ke nanga tshilo
1: ke neng pa ke bolela hore tafule mona yona e teng taba ene ya hore nkgono sa le a ditšhaba watla
0: ka e be we ke motho ke kopa ke tla kgutla mka nngwa utlwa
1: ke a o leboa metsotso e me ho ye mashome a makae a mabedi hantle pele gore ena ya boraro se remeng sa go sa lesotho ge le datho jane
2: ka le ba teng ka ke hore ke tshabela ntse ke tshimentwe na ana ga tele ka magethe a ntse ke tele mali ka thojana
1: ka o fela
2: re tshabela sa go mo ngwane so hle
1: we
2: ke go pa tshwarelo ke mmone go tla fuwa ka le go ka mona ka matiano nga tsela tse nne ntate ke go pa tshwarelo ke a le go tsama se sa tsinya ke ntse ke tuta se re sa ke tsama tsena le ba ntse o ntse a ke tsene le hantle ntate hle
1: e shapi

0: lefatseng kgono
1: ya o tsa ya boloka ntate mo jono ha di kopa le tsela mo rena le se la ithata mo tsa di pele tsa lona ma le tate jani ke ntse ke nna le tsona tetsa ne mona le mo ja ke re ha ba ba ba bua jo ka ngolo go tswa ke le la phulo bo e tetsa le la

0: tsoga masokse ntate tsupupiki wa kimi koko ntate kousha jere kia nantate kousha kabo koko
1: hantla ho
0: iya na hobane ha o la ka mokgwaona ya mabitso bitso tse o mabitso bitso tse alo mpa ya ka ore nako ke ne e sentse bale ya jane e sele yane ya gore sentse re ithotela go a bapadisa majwa ke re ke mmante a kajebole
1: go jalo ntate
0: nte ntate ga o le tsena ga esilega ga shwashwata gagolo tsena a dumele ka mono mo ntho tse ntle di ratwa ke botlhe jale ke nna ena se ke le naswa reta mona jalo wa bona ga ke tse ka mane tho ke mekaele ke re banna nka be ke tswa kae mo mme ke le fumana difanoga
1: jale o latlha e o tlisa ka nqena ga o
0: lokeale jale e ne e ntlisa ka nqena jale ntlhotsia ga ne ke tswa ka yane mme ke tseba gona ga ke ntla ka mane ke bo fitlha ga ga mabanta mane ka ga ke a bona botlhale ga ro ga ke theotheo kere ke fitlha ke pota mone ke ke nanabela difanoga ga ke qeta go tlhoa mane ga mantsha ke re ke ikaodimo security seno mono ebe ke a ema mone ke swaela ka thogo kere ga e tlhoge ntle ntle nke ke nyakale ka difanogeng ka mo elore me ke fitlha a dikwana ke le motlhe ke sa batle letho
1: ee
0: jale mona ke besa sekwai fela mona jale seneng sa maila boko sona ke seno mone se ipatile mone le a ke feta mone ke re ke a sheba se kae seneng se sa maletatso jale se kae nke ke poto mo ke bona kana hao sona a se fana ka mofao wa mong ka ke feta go sona moo
1: wa re qetellong ya lesanke kapa qalong ya lona kae kae mono ga o nka mothinya oo mo ee ka go gona kae kae mono ga ofi a olo a tlalosa
0: a poto ka ntlene a bolele sona sokse gona ke ne o tsee ke tsea go mmona mone e tle ke tsea ga ke feta mone ke fapela a tsee ke tlo bolela ga e ba gana mofao o tla ka ke feta moe anyagele ke tlo bolela ga seeng ga ke sa tla pota bane jale ke ka pota go sena letho.

0: Moritana Swefako se botlhutla mediano ya magetleng a bona e sala e le megeketlana e tabotswe ke sefako sa lefufu ga le dikoko swe fela le maimela ka modimo le bagala.
1: Mamedi wa salome ya salesotho metsotso ya rona e dutse gantle go e lesomelemetso e metlhano nnete ya sala re fogaleletse jalo gora ena ya bobedi o sale teng mogale wa rona jalo ka ke le ka tlhalosa gore o tla ba teng ka mora go nakonyana e sa fediseng pelo ela tlhokotlhe gore ke tlhalosetse gore le na la ka jeno le tlhophetso e kgaso ke matshwene ga thulo mme ke tlo o beela lona moyeng le bitswa la ka jalo ka ke le ka tsho ke dipuo wa hantate modupi lo dula le gona tlhe ha re nka leeto la mohalo wa gona letsatsing lena la kajeno o tlo ikutlwela o tlo ska ukwa ka batho gona hana letsatsi la kajeno ho la bahale gene re tshwere mang ela hloko gore ke manta ha he me kgwedi ho dimo e hlola jolo matsatsi a le leshome le metso e robedi ntumelle ha mohalo wena ghetle re amohele moeti wa gona jwale he re tlonka leeto la bophelo ba gae go fitlheletse letsatsing lena la kajeno a dutseng setulo sena sa bogale mora mofang tlotla ena e re dumelang gore e ya motshwanela jole le wena o qeta o kwa ditaba tse jalo mamedi wa sama sa o sothotse bao ba paki ya gore nnete ya sala o fela a lokelwa ke ena korone e ya bogale ke a o dumedisang tate ebile ke a o amogela letshegareng la kajeno o sea lemoeng sa lesotho
2: ka nnete mme ke leboa gagolo ka pelo yotlhe yaka ke leboe be ke leboele bamamedi ba Radio Lesotho ebile letsatsi la ka la pele ka ga Radio Lesotho ke ikutlwa ke le motlotlo ka nnete
1: ke a lebogang tate nnete ko gore nna tlhile mabitso a gago ke a tseba jale ke kopa ke tle ke o fe monyetla wa gore re tle re jetse basotho gorena mabitso a gago ga feleletse o mang tle re ka morago go mono jale re tlo qoka nna le wena ore fe leeto la bophelo ba gao bane ke a tloa ke re ke a o tlhalosa ebe jale ke a o fosa ka sesotho le sona se re ga ke a ntshe ka mokukutwana mayona ntse a phela
2: ke a lebo mme a lebitso la ka ke mogerane la segowa ke Charltini fane ke tsatsanyane ke mora wa mofunta temoeketsi tsatsanyane le mmema mogerane pel tsatsanyane ba dulang gathamae monono ke ga e so ke gaga matobo matukeng mona gona qeme gaufinyane mona mme
1: ke a lebogang tate
2: ke a leboa
1: e nna o boletse la sesotho
2: e mogerane
1: ee
2: ke lona le ke le boletseng la sesotho
1: wa tseba oho fane
2: tsatsanyane
1: ke a lebogang tate mogerane o ka rata re sebedise lefeng
2: a lona la mogerane mme wa ka
1: ke lona le o tsebalang
2: ka lona le ke tsebalang ka lona
1: ke a leboga ke kopa re fe basotho re na hantle ntle ha ho thwe mogerane ho bua ka mang
2: ke a leboga mme ha ho thwe mogerane jolo ka kile ka tshoka ga ke morai moholo wa ntate moeketsi le mme ma mogerane tsatsanyane a ile nga hla ka sele bona tshele mo sa ka se ke le moholo se ke se hlaisa fela ke la hla ka di 3 kgweding ya boraro ka 1974 ke hlaela hona monana sepetleleng sa ona masego monana ka yona nako enono ka holela hona le wa thamae monono je leeto la bophelo ba ka mme le ntho dingata gagolo ga ke tsebe na o batla ko qalele lona moo ke leng mokae ka fo ha ke kena mesebetsing e feng
1: re le qala go tloa mo o qadileng go kena sekolo gona teng
2: oh ya mme ga ke a leboa mme ke kene sekolo sa ka sa mathomo ne ke kena iketsetseng private school gona mono plalo wa thamai mono ya ga ke tloa monono ka be ke tsamaya ke ya St James Anglican Church High School ya ba ga ke tloa teng ka be ko qetela St Agnes konana ha ke qeta go tloa mono mme ya ba ke a tsamaya ke ya northwest kwana nthong yono thwe ke Manpower Center ka nako tsenono ke fitlha ke etsa go thuta go lokisa makoloi e ba ke fetela kwana Cape Town mone ko qetela teng mme itse ga ke gotla mono ya ba ke fitlha ke sebetsa le ntate wa ka ene le ntate moeketsi Joseph Tsatsanyane o ne a na le workshop ya hiker stationeng ka mone e bitswang TV Panel Beaters. Mi TV Panel Beaters eno batho ne ba rata.

ne di le monate haholo. Ne di sa ntumelle hore nka nka mehala, ke tsebe gabe ke tla thola e mmedinyana ke bone gore na ebe Basotho ba kareng ha ba batla go bua le wena. 2231 6429 plus 2665 9933 ke nomoro ya mohala mamedi wa sama sa

0: ntse ba bone bogolwe le mahlethole maleng dikanyane ga go ikare tsa tao ya gongwana
1: gago.
0: Go ya go ya.